0: Para toda la racita que está manejando en la ciudad de Hollywood, si estás manejando por la Vine Street, vas a notar que el tráfico está bastante ligero. Si vas por la Vermont Avenue, te esperan unos retrasos de como 10 a 15 minutos antes de llegar al centro de Los Ángeles. Este reporte de tráfico fue traído a ti y patrocinado por la firma Domínguez, abogados de accidentes.
1: Hola, soy el abogado Juan Domínguez. Accidentes serios podrán causar lastimaduras graves. En estos casos serios, no confíe su futuro y el de su familia con desconocidos. Hemos ayudado a miles de accidentados porque a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Llame 800-77. Lo ayudamos en cualquier hora y en cualquier lugar. Vamos a su casa u hospital. La consulta es gratis. Marque los 7. 800-77.
2: Firma Domínguez, abogados de accidentes. 800-77.
3: Sirviendo al sur de California con sede central en Los Ángeles.
4: ¿Siempre has tenido unas piernas bonitas? Luego llegaron los hijos, pasaron algunos cumpleaños más y aparecieron las varices. ¿Y si te dijera que en USA Vein Clinics pueden tratarlas en tan solo 15 minutos? Además, la mayoría de los seguros médicos cubren el tratamiento. Sin hospitalización, sin largas recuperaciones. Visita usaveinclinics.com o llama al 213-255-4016. 213-255-4016.
5: Este mensaje es para ti. Te curamos en menos de 24 horas. Te mostramos el rostro del enemigo. Te decimos quién te hizo el mal, quién te hizo el daño. Comunícate ya. 323-318-4646. Si te sientes enfermo, desahuciado por los médicos, sufres artritis, osteoporosis, reumatismo, prostatitis, infertilidad, diabetes, dolor de piernas, dolor de espalda, dolores de cabeza, cansancio físico, agotamiento, consúltanos. 323-318-4646. Escuchemos personas agradecidas.
6: Mi nombre es Felipe. Estoy agradecido aquí con los maestros que me han ayudado. He salido adelante y espero que aquellas personas que se encuentren así desesperados de un problema, que no tengan dónde acudir, son muy buenos. Gracias.
5: De esta manera nos recomiendan 323-318-4646.
7: The Home Depot y Behr tienen lo que necesitas cuando lo necesitas. Enviado directo a tu lugar de trabajo y a un gran precio. Recibe entregas gratis el mismo día o al día siguiente de Kills Primer y Pintura Behr. Además, obtén descuentos con Pro Extra Paint Rewards. Habla con un representante de Behr para programar tu entrega hoy mismo. The Home Depot. Como los pros, logran más. Pueden aplicarse limitaciones. No disponible en todos los mercados. Consulta en tienda para más detalles.
8: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
9: Para inmigración, accidentes o criminales, somos la firma unida, la Liga Defensora. Has trabajado duro, has esperado años, has hecho todo bien, pero tu estatus sigue sin resolverse y eso pesa todos los días. Aunque intenten callarte, tu voz se hará escuchar con la Liga Defensora. Llama al 800-333-3676. 800-333-3676. ¿Te quieren deportar? Te ayudamos. ¿Tienes corte de inmigración? Te ayudamos. ¿Fuiste víctima de un crimen? Te ayudamos. ¿Casado con un ciudadano? Te ayudamos. ¿Dudas y preguntas? Te ayudamos. En la Liga Defensora no juzgamos, ayudamos. 800-333-3676. 800-333-3676. O visita defensora.com. Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora. Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal. Este anuncio es pagado por la firma unida, la Liga Defensora.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.

0: Este verano es el momento de cambiar esos pisos viejos. Lánzate a Hernández Wholesale Flooring, donde encontrarás millones de opciones en stock y precios de mayoreo todo el año. Además, orgullosamente ofrecen pisos Mohawk Pet Premier. Visita hernandezwholesaleflooring.net para más detalles. Hernández Wholesale Flooring, porque ninguna venta le gana al mayoreo. Te lo recomienda el Terry.
1: It's Riverside and Huntington Beach Harley's pre-owned summer sell-down event this week. All pre-owned Harleys are tagged with liquidation pricing. Good credit, bad credit, no credit. 100% of applications accepted. Save thousands this week only at Riverside and Huntington Beach Harley's pre-owned summer sell-down. It ends this Sunday on approved credit.
2: La vida pega duro. Una multa, un accidente, un SR22 sin licencia o estado legal. Y mientras otras compañías de seguro te cierran la puerta, AMAX Insurance lucha por ti. Por más de 20 años hemos ayudado a más de 1,000,000 de conductores a ahorrar en su seguro de auto. Buscamos precios más bajos y opciones de cobertura que se adapten a ti. Obtén una cotización en línea, en la tienda o llámanos al 1-800-921-AMAX. AMAX Insurance. Permítenos luchar por ti.
3: Accidente de auto, no importa cómo, dónde o con quién, el abogado Rey pelea por ti. Marca ahora mismo al 1-800-212-2525, 1-800-212-2525, y diles que yo, tu amiga la bronca, te recomendó. El abogado Rey es la ley.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
6: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
7: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
6: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional hoy para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional hoy para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código hoy para un bono de 25 centavos por galón.
8: Esto es
9: Yo Sé

0: Palillo de la Raza.
1: Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $2. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $2. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
2: Accidente de auto, no importa. ¿Cómo, dónde o con quién? El abogado Rey pelea por ti. Marca ahora mismo al 1-800-212-2525. 1-800-212-2525 y diles que yo, tu amiga la bronca, te recomendó. El abogado Rey es la ley.
3: ¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Los saluda su compa el Terry con un tip de compas. Yo sé que conseguir seguro de auto se pone difícil y más si traen un ticket, accidente o la licencia suspendida. Pero escúchenme bien. Háblale a Adriana's Insurance. Yo se lo recomiendo. Ellos no te juzgan por tu récord de manejo. Te ayudan a que disfrutes la vida con tu familia como debe de ser. Marca ahorita de volada a Adriana's Insurance al 800-639-3003. 800-639-3003. Repito, 800-639-3003. Cotiza y asegúrate el instante por teléfono. Es rápido y fácil. Adriana's Insurance. Ahorra más. Disfruta la vida. Te lo recomienda el Terry.
4: Viviendo al límite es donde te sientes vivo. Y Toyota te lleva ahí con la Tacoma, la Tundra, la 4Runner, la Land Cruiser y la Sequoia. De lo escondido a camino por descubrir. Toyota está hecho para los que llevan coraje. ¡Ja! No mapas, salvajes de corazón. Porque sabemos que no paras solo porque llegaste, sino para tomar impulso y llegar más lejos. A donde te lleve el camino, vamos contigo. We got you. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
5: Toyota hace los vehículos. Tú los haces tuyos. Con accesorios Toyota. Desde kits de elevación hasta mejoras de suspensión, personalizas tu camioneta o SUV para tus sueños todoterreno. Con marcas líderes, ARB, Rigid y Rhino, lo puedes hacer con confianza. Para personalizar con garantía, visita tu concesionario Toyota o compra en toyota.com/accessories. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos.
6: Llena tu año de asombro y emoción en SeaWorld. Vive encuentros cercanos e inolvidables con animales. Alcanza velocidades increíbles en montañas rusas que rompen récords. Disfruta de nuevas y asombrosas atracciones y entretenimiento galardonado. Además de eventos de temporada durante todo el año. Pasa de lo real a lo irreal en SeaWorld. Para las mejores ofertas y especiales, visita SeaWorldSanDiego.com.
7: ¿Qué onda, mi racita de Los Ángeles? Soy tu amigo Monchis. El verano es para disfrutar la playa, salir de paseo, ir a conciertos y crear buenos recuerdos. Pero desafortunadamente, también ocurren más accidentes, más resbalones y caídas y más lesiones. Si la negligencia de otra persona cambió tus planes, llama a los abogados en los que yo confío. Ellis Law, 310-300-7777. La llamada es gratis y no pagas nada a menos que ganen tu caso. Ellis Law, lesionado, la justicia empieza con una llamada, 310-300-7777 o visita ellisinjurylaw.com. Ellis Law II, no se garantiza ningún resultado. Los resultados obtenidos en casos anteriores no garantizan resultados futuros.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
0: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
9: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
10: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
9: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional hoy para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional hoy para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código hoy para un bono de 25 centavos por galón.
11: 97.9 La Raza.